Hello, see ya on your number one feel good station. You tune into Jacaranda FM. Brendan Piper voer dit met trou materiaal. Het jy gedag getrou hierdie naweek? Baie baie geluk. Nou Jamie Fine met If Anything's Left. Musiek nog om te kom van Sabrina Carpenter en ook ons eie Rian Benardi. En gebraak van ons eie, ons het ons eie amazing breakfast pan hier op Jacaranda FM, your number one feel good station. Man, hulle raak allerhande goeietjies kwyt deur die week. En een van die goeietjies wat hulle doen deur die week is natuurlik Friday Live en ek kan myself moes daarso induik. Ek love 'n stukkie Friday Live want ek love musiek. Hulle het vir Olien in die ateljee gehad hier Vrydag wat verby is. En kom ons gooi 'n bietjie van 'n swing back moment na dit toe, ja. Swing back Sunday moment to breakfast with Martin Bester and Friday Live.

0: Hello, hello, Tabisho, my bro, my Jess, I met Kahiso, he's away Pretoria, Kasvan Lopi, Kuruman, Badangi, my bro, man, a cluster.
1: KG, thank you so much for listening and making Jacaranda FM your station of choice. It took a boost from Eddie Afrikaai. Eddie, same as out of me. Hello, Tabisho. That's Eddie Hiso. Thank you that you listened. Thank you so much for choosing us and for spending some time with me on this beautiful Sunday, man. Jy kan lekker voel hoe die weer besig is om te verander daar buitekant. Dis nou lekker warm. Ek geniet mos hierdie weer. Ek is glad nie 'n winterpersoon nie. So yeah, this is the weather that I thrive in. En gepraat van thriving, Sondag raak mos altyd nou so 'n bietjie van 'n jy weet, môre is Maandag. So when you hit that, dis amper asof jy so 'n bietjie van 'n slump vang. Maar ek het vir myself gedink, let's fix the slump. En ons kan nie in 'n slump ingaan nie. Let us fix the slump. So ek het vir 'n vriend van my gevra, sy naam is Hekie Berg. Ek het vir hom gesê, hey man, jy doen al hierdie motivational speeches reg oor die land. He's amazing, he's wonderful. You can search him on hekieberg.com. En toe sê ek vir hom, dude, jy raak my lewe nou so baie. Like, hoekom doen ons dit nie net op 'n Sondag nie? Jy weet, let's have a bit of a Sunday setup for your Monday. En hy gaan oor ietsie praat vandag wat rarig nogals hartroerend is. Dele wat jy gedink het is dood in jou, maar miskien nie. Daai eenste gedeelte. So ons kan 'n bietjie later daaroor praat, maar gaan nou eers vir jou musiek speel en dan na die musiek chat ek en jy saam met Hekie Berg. Adele op pad, Mel Smith, Ashanti. Plaaslik, het ons 'n plaaslike bootjie. Sy naam is Lico.

Sheeran on your number one feel good station. You tune into Jacaranda FM. Martin Bester for dit teaming up with Ros Lehman. Sukkel altijd daar met haar laaste stuk van zijn naam, Lehman. Angel is daar en ik is een naam. Rachel Platten voor het met A Fight Song. Billie Eilish op pad en ook Eton met Attention. Man, attention to detail is this, right? So, dit is nou weer sulke seisoen. Ons gaan nou lekker bewe gaan braai en allemaal gaan naar mekaar se huise kom en dit gaan nou lekker raak, reg? But, in basically finding this out and in thinking about all of this braaiing that's going to be happening, natuurlijk het ek nou a braai of twee, wat ek nou ook, jy weet, die silly cliché gebruik het van, ja, jylle moet by ons kom braai, jylle moet by ons kom braai. En hierdie braai gebeur nou, maar, oh goodness gracious, ek moet beg, as South African as I am, ek dink nie ek is die beste braaier nie, kyk, ek het al by mense se huise geëet, en man, yes nie, ek het vir seconds gegaan, en toe vraag ek nou vir 'n barakat, Barakatik is kaftien, ek het gesê asseblief, gooi meer daar, gaan nou huis toe ook vat. So, ons het nou mense genooi, maar ek weet nie man, ek weet nie, daar is altyd ingredients in goed, net soos wat jy 39 ingredients in 'n twinkie in kry, ek hou nie eers van 'n twinkie nie, maar is daar ook hierdie, reg, en dit vat 'n bietjie minder magic, vir ons natuurlijk. So, there's fire that must be there, there's meat that must be there, and good company. But there's always that one thing that has to be at a braai. Or it's not a braai. Wat is dit vir jou? Ek wil daar gou weet, ek wil net sien of ek al die goeitjies nog getik het wat daar so nou moet wees en alles. Reg? So, a proper braai, of braai. Ons begin het recht te wees, so dis a braai nie, a blaai nie. So, a proper braai, of course, has non-negotiables, right? WhatsApp me on 084-850-0942. What is that one thing that has to be at a braai? Pap, wors, natuurlijk. Chakalaka nyana raso. Maybe, like, there has to be someone that tells good stories as well. Of miskien iemand wat 'n bietjie gitaar kan klap. Rondom die vier, jy weet, terwyl jy nog, wat noem jy het, Kalahari TV, terwyl jy nog daar kyk. So let me know, on 084-850-0942, what is that one thing? Ek wil net seker maak, ek mis niks nie. Ons het 'n paar goeitjies, ek weet, net seker maak, ons mis niks nie. What is that one thing that must be there at a braai? Breakfast.

0: Se naam is Aiden met Attention on your number one feel good station. En gepraat van aandag. Kom ons gee gou aandag aan hierdie. Ek het uitgevind daar's 39 ingredients in 'n twinkie. Reg, en dit natuurlik nadat ek 'n paar mense invite het vir 'n braai en ek het gedink, man, oh man, so why did you do that to yourself? En nou gaan die mense actually kom en soos wat ek sê, ek is nie die beste van braaiers nie. Ek het my sterkpunte, braai is nou nie een van hulle nie. Maar ek wil graag gesellig wees en ek wil graag mense oor hê. And you know, I want to be that person that invites people and there's a gracious hospitality going on there. Like you have invited me into your home now. Dankie vir jou gasvryheid, by the way, dat ek saam met jou in die kar kan wees, by die werk, by die huis. Dit is altyd lekker om saam met jou te gesels. Maar, hier is wat ek van jou aan wil weet. 084-850-0942. What is that one thing that has to be there at a braai? I want to know that from you. And thank you so much for all the voice notes as well as the messages that has been coming in when it comes to this. Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Daar moet braai broodjies wees. Aha. En 'n lekker aartappelslaai.
0: Braai broodjies en 'n lekker aartappelslaai. Arika sê ook brandy, musiek en natuurlik braai broodjies saam met jou chop. So 'n choppie moet ook daar so wees, reg? Skaafvleisie dierie. Ons werk met 'n budget hier, Arika. Hey. Johan sê vir my 'n braai broodjie met eie, tamatie en baie kaas met 'n lekker stukkie chili sous. Kyk hier, Johan, ons kan in 'n rabbit hole nou weer met daai enetjie ingaan, want like a braai broodjie, I don't know, I don't enjoy onions, eh? And there's a certain way of making a braai broodjie as well. So, what is the right way? Thank you, Johan, for your message, but let's not go down that one. Phew, want hy kan ook, hy kan lang raak. I just want to know, what is that one thing that you that must be there, right? So ver tik ek al die boksies behalwe daai chop. Hey, Arik. Chop. Linda sê vir my, Tabiso, 'n braai kan nie sonder 'n goeie geselskap nie, 'n braai broodjie en natuurlik 'n lekker program en musiek. Baie baie dankie. Groete Linda, lange baan. Dankie dat jy luister. En ek het nog eenetjie hierso wat sê 'n braai broodjie en aartappelslaai. Gerrit sê vir my, Tabiso, jy kan alles vergeet, maar nie die braaiers nie. Dis die heel belangrikste. Oh, goodness gracious, hier kom het nou uit. Adele sê vir my, Tabiso, jy is bakgat. Geniet jou baie vandag. Dankie, Adele. Ek geniet jou altyd. Dankie dat jy luister. 'n Braai het lekker musiek nodig. 'n Braai broodjie, 'n massiewe kampvuur daarby. En 'n brandas is altyd 'n wenner. Groete, Adele. Dankie, van Naboom Spruit. Baie, baie dankie. Ek wil nog steeds van jou af weet. So, okay, I am literally, ek tik al die regte bokse en ek het ook vir my gaste gevra wat hulle wil drink. Want ek wil definitief dit vir hulle voorskaf ook. En ek is nie daai doen nie. Ek is nie, ek verskaf die vuur en bring jou eie vleisie. Nee. Ek doen alles. Ek sal daai vir jou doen. Kom met jou hele familie. It will be like the 5 loaves of bread and the 2 fish. It will keep on multiplying somehow, right? Ace, yo, Benji, ek het daai vergeet. Benji, dankie vir daai. Ace, daai is baie belangrik vir al die, ek weet, hulle het ook, hulle drink brandewijn. My gaste drink brandewijn. So, ek moet die ace, oh, I would have totally Benji, help you, man, also. Okay, 084-850-0942. What is that one thing that you have to have at a braai? So, ons nou gehoor, die braai broodjies is daar so, aartappelslaai is daar so, ek het nou net letterlik die ys, oef, daar het my amper gevat. Musiek, Terren, ek is daarmee DJ, so die musiek sal ek gooi. Nee, die musiek sal ek gooi, dit sal nie probleem wees nie. So, what is that one thing for you that definitely must be there at a braai?
2: Breakfast with Martin Bester and OutSurance presents The Secret Sound.
3: Okay, brand new Secret Sound. Ugh, I know I've said this before, but you're going to tell me it's too easy. Here it comes. What is this secret sound for 50,000 rand?
4: I'm going to need you to play that again.
3: Yeah. It's too easy, I can't.
2: Think you know the secret sound? WhatsApp the word secret to 084-850-0942. and you could win 50,000 Rand. Brought to you by OUTsurance on Breakfast with Martin Bester.
5: Here's a math question for anyone considering a qualification in IT. What percentage of programming languages change each year? If you thought half of them, that's awkward. Because the answer is all of them. That's why the curriculum at Belgium Campus ITversity is updated each year. No wonder our students have a 100% employability rate. For the most up-to-date industry-focused degrees in South Africa, visit Belgium Campus ITversity and future-proof your child's career. DHET registered.
6: Get ready to turn up the heat or cool things down with Quickot. Monday to Friday, tune into Breakfast with myself, Martin Bester, and The Drive with Robin Roz for a chance to win. Simply listen out for the hot or cold audio cue just before a song that'll contain hot or cold in the title or lyrics. When you hear it, WhatsApp Quickot to 084 850 0942. Then follow the prompts and tell us the song.
7: Your call has been forwarded.
6: Every day, one lucky Breakfast listener and one lucky Drive listener will each pocket 4,000 Rand cash. But wait, there's a bigger prize. Every entry puts you in the running to win 150,000 Rand overseas holiday to a hot or cold destination of your choice. More on jacarandafm.com. T's and C's apply.
8: Taviso, so 'n lekker gevulde groot mushroom met knoffel, baie kaas en 'n bietjie rooi peper oor en 'n lekker skilpaadjie. En as hy klaar gebraai is met 'n bietjie suurlemoensap en 'n woestersous.
0: Oh.
8: Kan nie verkeerd gaan by 'n braai nie.
0: Jesus, my mond water sommer.

Manana with Will Lingley, as well as the Imports, Easiest Goodbye, Jacaranda FM, your number one feel-good station. Carleen van Jaarsveld ook in hierdie mengsel met As Jy My Roep. Soos wat ek vir gesê het, ek gaan vir meer plaaslike muziek speel in hierdie uur. Ook in hierdie uur het ek vir Benson Boone gespeel met Beautiful Things. Sienna Sparrow op pad, onze eie DJ Jazzy D, of kom ons sê ons voormalige, that's how you say it in Afrikaans, right? It's too many languages in this head, net te veel taal in hierdie kop. Love is silent is die eniekie sy naam. Ek het een boodskap hier so gekry van Dave af van Polokwane. Dave sê vir my, hello Tabiso, I bet you anything, Barney Simon is going to come in here and is going to say, there wasn't any lions in the bug team, that's why we lost. Dave, jy ken vir Barney baie goed.